اليوم وادفع لغاية 60 شهر. قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.